0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale mukago omulungi dakiika diweze 14 edibula yokuwere sawa 12 edokunchi okuona kuolwa lero ikiriza tutandikire wano program oludegere the chain kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga royo radio tulitandika diba kalondozi kautandikire igangeyo ewa bwana Morris Diogwanga tukobere kunsonga edo muguna eye tugire wa muganda we yamalizanga wandisa akabalua ati Monson we olwe echo chenkoze TD chichene chene chiaba ira alitegeza
2: kaliye
1: yes yes Ogwanga Murishidi
2: walero wa boda
3: yes ni kwa buzaya
1: Ogwanga okay Dave ga taxi
3: utare ndikutambula
1: eh
3: naba ndikutokera tole nga basoda
1: yes bo
3: wana mse paroli za wechinara no mutanga akakuzo mukaga busoga radio only kumoyo mwasize mti ya wana Uganda, mwasize mti ya wana Shokani, wana kubwa anga mkola. Kika ati wangei jangee noo mkaire mira anga liwozo kuwa zirana.
1: Yes, sebo.
3: Noo kubuti kire chalo, echa uli go sauzi, mwiki anga central division, hiki anga municipality. Kumu wala uweni ya kaiku yuno mnana. Noo ngayama la sili yeyofuna, umuwa kubu ile kustemero ya mountain Zion ni sini ya sekendwe skuru ya vudawe
1: yesebo
3: ya jire mneisho nyo kuba nchiri dame ukuwa kabuku mwa anga yesibamu umukuwa ye vuda
1: ngachi
3: ya kumu kula mwubensi ya no
1: yesebo
3: ayo nganisha we no echa kure kwa mwa rono kuba nchiri ya vuda chikajima tanka ni ya timbali na hafa kwenye sile
1: yesebo
3: Zina
1: sema la kubela
3: kitofunzo jale zena embera ebele suiso uo mlamuzi njini chino chalese abati ani abeguli gosa usinga abeli na mbeli na mifu
1: otio
3: mbeli mtuwa likwebu za nsonga chiene ya kubile kukua wali ya kaiku mnomu nana yali ya kama sini yeyoku na mkuba antie flambula mwesi yeno
1: babeli papangisa babeli baliwe iwenga bazimba
3: babeli bazimba nga yoda kuwa mkanda yukula ambula ku aye paka saa wenu abantu wenga luka kadiku wabuchika
1: olonga ya vira wakuindega muganda kego ibewa
3: ewa abuwe tayo namasere mwigo mwewe ni nakalama okumuruka kwa abuse uwobi
1: era district iganga
3: era district iganga ye neno yenu ndola
1: yesebo
3: bende ya songa hindi hindi kiko na kumukalondo zi wange awati yate yawe kuchayeche igamba mwuzambi vision iganga municipality mamazi ukiso iranga basikama sanyalaze ayo ndo kuko idamba okuida kwa kustai wifi siero china nambi ndi
1: kubawe mtoko yojoli mwakendeze redi yeyo mtoka kubawe mtoka akendeze
3: idamba mpanga alida
1: china
3: nambi ndi okuida kwa kustai wifi siero
1: yesebo
3: saka ndi kalipula ya tena bakuma ndi ni tulida ino kustama sanyalaze Eba angali jariki anga kujira masanyalaze Ilo kila angi abantu bano okuli eche misa na eche ukule mokwele sao mbula kuzwa wido wanigo rinaku masanyalaze
1: Wafuna
3: akasente
1: Yesebo
3: Seba la jende fengule cha hivi disero nchika bambe Mwere zeku wa masanyalaze kuchane eche iganda kuno zambiki jo nifasira masanyalaze
1: Okay
3: Eni kalendeza leka mwere zeku wa mkuru chikundu isa
1: Umudachi ikandala hii
3: chikuwa nisho wewe sindi ya kukwe sindi ya kukwe sindi ya kukwe sindi alikuwa mbisha nchana kutengwe sindi ya vina mnana mungu sindi ya kukwe sindi ya kukwe sindi ya nuji
1: ok
3: mwikini zemba ya kukwe sindi ya mwini shiki ya kukwa katele wa mwuse mgarwe wendi yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi
1: kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa yodi kumwa y Tuyanziza ogwanga muri shidi tidi olwa lero kairega
2: Sada yetu aina kuyi yecho kulia Awewa emirimo jaife jitio Jukuwa freedomu
1: Yes, chindu chinecho mwano kwe sivamu omuguwa
2: Yes,
1: ya wandi kakabalu watu monsu ni uluwe chuchengoze Bamso ni uluwe kwetuga Oba wabeidewe chiri behind this Echivirire kwetuga Tidi oba obwongo wangechebuli kunkoba Uwena choinzo kulowo zaku
2: Echoku wanga mwela mga enzo baba ya mdiaka diaka
1: Kisoboko okuba Oidi abana bana abaguna watu Abandi watuke wa muganda we Atena haba sadaba andi tibe gaviti ibo
2: Tutu ama hiru tulina gambi ti
1: Yes Oinzo na muganda wa mchala wo Kabili ebirozu wabito ola kumchala wo Wabiza kumutowe Ono ebirozu biangebili kumkubanti Yandibanga wabide wenko lagana Wagati iwe
2: Nimulamuwe
1: Nimulamuwe Chovobo na ati ilo kuswala maiso gani Ga muganda we Ya salawo yetu ole mbula mwensi But tini solution
2: Nga
1: Tine chibili chisano okulebo
2: Ni uoba ngobele kusala maiso gani Ulikuti ya kusala maiso gani muganda wongo Wafu nanda
1: Waliwe
2: Yaba gema ready handed
1: Waliwe chintu echi kusike Echiri yao
2: Anyway
1: Chitutaidi omugenzi chata akobie
2: Omugala chikolo chiyakoze chibi nadalo kujo kwetu gira Bufumbo wa mukanda wo okubia maka
1: Okubia family bisirani
2: Okubia maka gamwino omucheno Nabana bali jozala oba kubia omucheno Wagati mkusomo ziwezu vietu vita mze Ndine chintu ndine bintunga bisatuwe bini mondoza yange Wanu wali omwana omwana omwala abanga Talina bizibu vya kumbali kwa family Wadi wali ono mtuye natambulo kuwa nebizibu Bayi dage kankobele abana abobu wala Nga oleti kuchala chale ino Kizibu ino omwana afwe wa owe wa kujiga muganda Nga tii kuchala chala Nadala angoli mkulu kutani kami ya keku minamuna na kujambili Wazira ansonga Ukumfuna bulu unji Tumatila kutumamala gachale Lana haba zaida haba tufuatila ino batangira Ntujo wa muganda woti ya meyo Omale guna mwezi mlale Nwichi mwezi mlale miezeli
1: Tikisana
2: Ebisa ebisa inga tibaba ikiriza Echo kubiri Wateko kuba onga Wa gaidi yewe enkola gana etawe ile ntufu Wagati iwe ni muganda we Obati necho watekuwa kubanga gabe ilege kizibu Wagati ige ni musada gaibwe Nzelo wachi imweta musada gaibwe kwa mlamuwe Watekuwa kubanga kwa vya bisatu kutekuwa kubanga kukozi However, uwe okukera kuncho Nuhu obanga katukite mwitu lubanti mlamuwe ya mwenze Nuhu obanga bagami ibaru endi handed Mwa migwe di flaga sada gali kutawu ni kuno gasoze kubala mubago babaza ile mona balongo nga niwe gobale
1: tina abasose
2: aye
1: in actual sense te kirungi abaza ile naba ino kuzize ekintu kino boba ni muwala wonga akuze muwala wonga
2: kuchifwa kutani
1: yes
2: amabere gakuze
1: yes tomusindika jawu mula wa muganda we Obo jagizaku okreating empala na jota hidi Wali ya bali mwamagezi Mwechikuwa kuifabasa adote gira
2: Nimula mwange mbozi tukaba
1: Yes, titu sobo la habikola Ayi wali ya basa adangabo sense te gira ya jire idala Nga amagezi kangobe ntiba ina
2: matona Bulisikati ya mubi tamumai so Buti eneri kaka
1: So kwa wale mbele otineyo Abaza ile bae na ime mzize chintu chino Mwageze kukumba abana bimuchovobo na abandi Tiba ikiliza abana kujamkuumula
2: Buti
1: lwakwe wale ambeiro tineno
2: Buti omuza ili omute gefu ya yena Omuwa anabuli lwakula ngo yomano uobu wala Kizibu ino Nadala ba mama betu singe ino kugira kwa ifaba baba Omuwa anono bukakula Ebi singe ebi singe ebi singe Tuibu anera kuumbali Ebi singe ebi singe omuwa anono Omutu kwa feelinga fringa alinaye Aba mama we Ulikuwa mfuna bulonji Ba mama mutu ambeku Wewa utona bufuna nizwa waife Ay mutu ambeku Aba anabano engeri jemba sindika munibaleko mwana ya uwa lugendo luno ya jeno ya jere Walige bifebita numa acha alamu Omwana ajire wa mugandage Tutuidi banga li amaze ya ibakobyo ntukufa ya malasini ya futu Kitu alente ibanga ili nalio nukufa ya malasini ya futu last year. Na lualera
1: ya kamala ya miezi nga musambo ba munana
2: Iya kubiamu akafa na nyomano we miaka ikumino munana Ati memaka ga mugandage Mugandage gali ni iba Iba sisa voloku kemebwa saka yona Wedi omuntu edi ekito onde kibete kisoluti kiriri raye bino mukokola decision kabe mchala asobola okwenda muganda ga msaada kabe msaada asobola okwenda muganda wa mukaziwe wabula most of the time zaba sada kai kibitawo so tusaba abazaira abantu amba ko kuzabana buvunanizwa waife abana banongo kai kumusindika muganda so kai boza ikujali jakola chi ajamala ya ibanga chi buti omusaada abana Nibwana bwa yende kizigoba sabaye. Aluko vina pano jeri ibanga kubole takola.
1: Omuti sovu nanzi wabona wabona.
2: Sabuni, nagula. Mm. Sukari, gwebali kunweka, kuli, nagula.
1: Kulisa.
2: Nali kulisa.
1: Kusuza.
2: Hey,
1: kwa ali taking a care.
2: Sadako hati mpiti nani.
1: Mm.
2: Sadako hati ze mpita nani. Tungo na fusa dupuwa mali ranga hake meibuwa. So, ewaza ile mtu ambe ku ensongeyo. Wabula, omutu wabano kusomo zewa.
1: Mm.
2: Okwe tugati nechikolo. Nse nitu alanti omu anona izo kwa nga wabanga wabelewe ndaga ni mlamuwe. Ezo ya berafu ni rubuto. Obo ya funyo lubuto, okusalao kutotino okulunji. Be, deni kai waliu wabaganda baifebe, waliu waniba abantu pona bakulu baifebe tucharira. Yakubi soti chitagasa. Mujee, baba wadi ya miwa, baba wabakubi inga yu. Kwa mbabu amba okuba gano, lina kachi. Ewa imuwa na yu kachi. Nga yu mkana wana yiku langira atyo. Mm. Yakubi, kudula dula mbantu. Wanu ila matagaba na, lakito jakuwa imuwe, lakio natofumbirua. Kabone, kakoze ngulu wewa anga. Butyo, oyobo jako laji. Eno jomali zanga,

0: okuva mu kano meroke yuwanga okwetolola ise mazinga wa Africa nensi na yona gano na maulida agensonga wano kuchinana na munana akatwaleze mukaga usoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Mule gandu bagu uleka nti ndala ne mazo kwe gano muna ne damari ya geche msana kwa nilizo mwuliso mulonji ye kumire kumayenga gechina na numuna na katoneze mkaga busoga Royal Radio. Ngana mtuse kwa gensunga gekisira chino nizo msano tubai me Godfrey gali mulo isi bantu kiabazinga.

0: Muse isuka chiwalo eno radio ya chabazinga echinana no munana akatuniso mukaka busoga royal radio
1: kati cha single college bi yakola yakuba 360
2: yakuba sama gunde 360
1: alimaye wow akola ke wana era no buntu tibana abayimbe bangi kuwa
2: so byokoba otya munange akemba bwalyenda katambula
3: era mwana wa muno na manda zabo kyemukobye kituufu
1: yakuba ne 360 yakyuka bati
2: ala kikikino
1: kirage
2: kodi yakuba 360 yakyusa mu kwa twingi izako
1: yinyo kaize
2: scrolling ngoma gahe ogawe
1: Awo
2: mwa. Awo na. Awo.
1: Oh.
2: Ebina.
3: Kai ebina chi.
2: Oh ebina.
3: Nokuli ku ebina.
1: Ne? Ne namana ne bitu natunulamu.
2: Mhm. Ai be.
1: Amku
2: fashion design eh? Eh am designing.
1: Amweno bukumi.
2: Abe. Eh designing a paperweight yeta aga.
1: Anyway.
3: Achi tof chemo kobi eh?
1: Ochoge eh.
3: Ono no musa mukoi. 1 2 3 we go.
2: Ya kangao. I end the sample while you take it out here.
3: I see the old war.
2: Babo, come.
1: What's up, bro?
2: Hey,
1: video.
2: I end the sample while you take it out here. You go to here.
1: Okay, boys, go back. But you put a
2: gamuna, na. Ino suga gamba. Yeah, it didn't like see me, guy. Didao.
3: Didao.
2: Meru hachito dogira.
3: Choi no teke. Hati diwe rami na itani.
1: Alikati ziri buza bamba gamba niye ti niye. Aso wala kwa lecho.
3: Hey.
2: Boto lako yada ndisigara vina hivi.
3: Mse mwaili.
2: Omu waili.
3: Yo voji niga.
1: Kometi pa mwaini buwana.
2: Eh. Muna uwe mse mkometi pa mwaini. Yes legend. Wali akoba. Wali wa mwize mwaini. Wanji. Bukali no galo mula moja kwa yeti wanyi ya male ya soka bana mbone uyo tujama iso mna
1: uja kuluwa deru alero
3: diri wa ibiri
2: ditia
3: comments
2: diri ibiri nisa tu kuliku na ya fandemia
3: bana moje yomowe
2: hey ala ni wadawa kari tu ama
1: uja kuluwa deru alero Mpala na Yasaha ne Munyagwa ne bangati chaliwo reunion bazemo kwatagana ira tumaliriza nga twaniriza Munyagwa
2: musho
1: ya King Saha
2: bivulu aya ni Saha kusoni wirawo ya mara ya kuira munga chiwoi atuli
3: ari kwenda bwatebo
2: muna kalolo gundi
4: gundi ngande muntu kujabulindi challenge je nani mfunyele muganda wango yo bazimaji mungi I'm going to go to the house.
5: Omkuru invitation ajifuna di.
6: I think
5: King Saha omkuru omuita di mutongole.
4: Akalambukata mbuteta ndekira mtu jari nga njagalanga mpagira alibo stuwe okamu.
6: Kechi singo omkuru chiri ndi King.
4: Wajana omuita nga si fani huu.
5: Agambye fani huo akunyumirwa nenyimba za zangala yali
4: ize kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Kenda msambo, standala hash. Zena kuncho, misa na buide. Lero, ido nirule. Uruwani ya mixage joku wangula. Jitangale, musoka royo benge kutusi waku. PM Gaming, yalunga mizigwa. National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting kwa nifuko muze. Ngera, asumulo kusobu ongobuo. Nendo woza.
1: Akazano kano, tekaigrizuwa ya kario kuweza. Emia kabiri netano. Ejobu kulu, zena nobu vunanizuwa. Amateka neri ragiro.
2: Right, tutiyo batulita ambla, tuwa kwa baila antiyo kuumla, tikubanga kukutuka bitambite, tikubanga kulugendo lukalamu. Songa, nari ya mnana mdi, talua gonanzala. Tutiyo batulita ambla, pake sawa didakuba, isatu edobu ile. Tuwa kari ya dachika isatu kusawa, eibili. Ichitageza antukalina, edachika tanu na itanu mblamba. Tulukuli ingida nsonga ya Alihaji Abdu Naduli. Alihaji Abdu Naduli nsonga yali kwa wankulu kangeme mkwanga mami chwa liyankubo yali kubaku lekanyo makatunda ako keba mlete ilibu engema mu nsonga ya Alihaji Abdu Naduli nsonga ankulu ino boli ingida bili kujama iso mui wanga okuli imba kubi NRM I'm happy and proud of my being a nani partisan nza political party yenguamu nza politiko pate yenguamu so bulipate njibu ikula awetago kujibu ikula bulipate na jibika awetago kubu ikibwa ngatifu ileyo NRM mwine chizibu cha amani ngate chali kumu FDC ayinja kukovela what came next in FDC okule embeze chintu echo so nga salamu sumboyo weka muli yati ama kuyala bula abana FDC bali kachindu. Tolulunkandilanga ino muntu muyaka. Chiringa na abafumbo. Abami abali kuulirisa. Abami abafumbo mulikulu yeyo. Olina bachala babili basatu. Mulunkandila ina abakazi abayaka. Wela bilo mchalo mukaire. Gwobisa ni mutanulu. Kantoli example ndala ino. Eya baile uo mbitu ndobie Kenya. E Kenya uo abailo musumba mlamba you can imagine. E pastor ya gemi ya chiso ya jamu kanisa ngaline nkeya na nimi chala we musumba gwendi kuba wa e pastor ya gemi ya chiso ya chiwa galabulunji ya jamu kanisa amaze miezi ya satu ngataja mchacheno mchala ni pastor sinia pastor yeye na musumba aili la mchala we ya jile mkanisa na chiso yabe mbeli ya linda sawa yetu kukela mwene embedded praising and worship detu kwa banti omoya ise wansi omoya mtu kufuato meire abasamu yaba ita imani mweba ajile mbuziba mkwe mbe ino ngomuchi alawe ile yo omusada wakatonda ya stuike nechiso ya ajia asalo omuchi alobila go ya hamokuba mlubu to omuchi alabo ya fuile ya guile tia izengulu mchachi you can imagine chakulibwa sande newe iliduzi chakole ibwa bagemu msaada bamutu seku yena angali kwe fumita ila maza ya successful ngabu ya yenze yena ye fumita wabila go chaja paka kumutima yena ya afwa nenze kaba waka hidi ya ubaide ule chendu kuwaya mnulunga nlaino abacha alaba yaka mwaleka abaka hile ngatuwa hidi mkaile chobise mna ye yovu ila na ye abise mtanulu mwawa obayaka bimo itaba gole buli kalonda buli chimu cha yenda okisomba ni baba ngoba iloza sente wajja wewola baba inda motoka wa mugulira motoka omukaire go daz na ye bamwatandika ki wa mleka embali obusungubule bwa mwituka now listen tida kujam story ya pastor ni ese mukazi we ni yaita Kenya mchachi NRM FDC ni political party zedindi mukagwa ino mlooza antibonaleta a member, a new member. Loku wanga avuide mpatele, aide yoli. No omuntu saa weyo. Omuga bulichaya yenda. Mweno, yetu, stari yetu limu. Okusinza kuna duli. Aba alikukobanti, aba inalemu. Mleke dabantu aba alwana. Balikulo ombane chokuli ya bazila. Naduli mwene yena nabantu be. Bani igaino nga balikubona. Mlikuchi usaba.

0: Maganda shaba na ifetu kwa banti maganda, maganda Maganda wakisa, no wenzi kwa musengera Tiri ya mamba ya madi, amadi inwa, walumbe taita No wenzi gu, amusengera Ndi musada muise maganda na pamvoa mwai maganda siraje walugoma Era ndi mutabani wa namula sira Zainabu Ngoyo mchala wa maganda siraje alio bulonji Ndi muidukulu wa basa mageni Agala mirire ruo kao Mwise mulasira wa ile mirimo Ndi muidukulu wa Zerubbabeli Maganda wa chibi Agala mirire wande gaire Mwise maganda Asiri Ewe ifetu kwa banti Ige Owe eta maganda anti wabali mwana chitegeza anti Enku ni walu umbe Owe ilaza Kasto uli ongote gera Abana abako la obuji wewe ife Niba maganda nibana maganda Okuva Olu ilwa bani naba ife Basaba ni banyabo tulino omuziro era omuziro ndu ateranga omutono mugoya akasera kalunji no akasera kalagane nikano tusobola kubanga tweyasa tuwaye bigambo oboli awena yetuna maliki zona ko lwalero ngolonze wensonga lwacho tuliriza era ngolondawo lwachi neno radio jote ko kubanga otakwe birowozo osobola kubanga weno ba kunicho yegayigamu
1: maganda
0: tikuwayo
1: omusoga akoba
0: akobe
1: ati akaluwiririzo
0: ganda wangu banonde
1: bas okusinziza ku message edebe tusindikibwa
0: eh
1: akaluwirizo kanampiwa mufu Abantu babere basinika message nga balindirire eibanga liweireyo bakoba timutandike twabakoba nti ife baka kensa abatali bapangirire pangirire katwide tlons uruso ganapa owulire embozi eyoruso goruuma pegano iwali kutuuliriza amateeka agategeere bulungi agoruso gandiko oidi eroka kasante erina lyo lyatuuka yomuwandiisi oruso gandiko Bwembanga nja kulonsa amaina olwalero abayiwandisa olwalero mubeire ba mukisa ino Kamala Eranga gwemba okusemba yokuwandisa eggulo lino Onabo oyenze kuba bitiniwe omulamuzi wa nyumba y'oluso gandiko Bonabo oyenze oyenda ku nkoboti yongera okuwandisa obakomaawo
0: Yesebo
1: Gwemba osemba yokuwandisa bamweta Mukama Bosco wana mutumba
0: Okay.
1: Avuira mwisaza ya baberi ya usiki Atenga mwafunyo mkisa Zena andi kwa program oruso gandiko Ni nze akikiri la Eisaza eri ya buvuma Eri ya buvuma Kwa mbe ni kuenda kwa izana mayingo na tiri nyao Kulongo sabantu
0: Ereba zirayo
1: Era tuwalawandisa mro uza Simon Tuwalawandisa Mavio Timosi Oyo sula na emu wandisisa
0: Yes chavo
1: But egulo lino Mvaku wandisa ayodo Kisige John wanamwendwa mpandisi saku mukano gwange mutaka dewo owe magamaga entoroko wanemaigo wano ngoje iganga
0: yes sir
1: na wandisa isabirie Ibrahim owe biwaya
0: songer serious
1: oluso gandi ko lukuleto bya kudonda ebintu biri serious
0: ensonga eri serious
1: buti tulijagabira abantu senti Abantu ama kumiasete mitu wale tanetanu Tulibuwa munte katika da luso gandiko Nendo kaka senti Ebi ntipetu kuogera kuwa ilo vite gira Oluso gandiko ntulu wakudonda Ebi ntipetu kuogera kuwiri siriasi Nigasta ivirimuwe da musambu Onigasta Ndala ash Tampini ya chama siri ikirira Kweza isimu ya ayatuluri yonka Okaka senti oluso gandiko gunumude nene
0: Mwame Ivani
1: Yesebo
0: Okusinzi ya kunte kate kolu walero
1: Yesebo
0: Tuwete kukubanga tulondaka lulu
1: Yesebo
0: Aye,
1: eranze obulubu na wana ndiye nabwo. Aye boli nti niwe omulamuzi.
0: Okusinzia ku ntebe gente yime muni mali gubuna je mvaire.
1: Yesebo.
0: Atona ko lwalero nsibye mu kibu gandi be isa Kampala.
1: Otabango jire kwe mama jovi ya mutesi ya kuba.
0: Ndigeza apo kubona. Ebintu binatambula bitya.
1: Yesebo. Aye fa abantu betweta gokwe wanisa muli sogani kutwa abamazeyo.
0: Aba chawe ide.
1: Aye bwobanga iwo mweno lagire ekindi.
0: Buti engere jamba ile kweyo.
1: Yesebo.
0: Na asobola kubanga mbonaku abandi kubasalawo Kuchiaro chiabu soga kino chatu liko ya muemirimo
1: Yesebo
0: Nikumulere tu guno
1: Yesebo
0: Nakati mebuti nizani Nakati ya Timu teka teka chindu chona chona Okupapia kubi
1: Yesebo
0: Atae na wakobati Eyaye endo kugezesa Mubusu unge maizanga yunwa inebintu
1: Yesebo
0: Nakati chokulirensonga mubusu ungu Nakati so mumbere

0: Shaban, umuso gakoba, nti akuduliro okulia. Akwegesa kulima.
1: Waje wafagana kodi. Ya zena nenda mbena yo.
0: Ekintu kino mwami maganda Shaban, owe buunga. Nenda kakasa nti, omuntu wawanga alikoba, akuwedo kwa kukula lero. Ayo ngoina mwengu mibili kuisimili.
1: Yamala ya kuduliza, duliza.
0: Kuduliza, ya kuduliza. Ya
1: mwalimu kwa chitiba, lukuma ya kuyambi, kuweweza wa maka ago. Ata wepapa wa malaba ingide ila maka.
0: Olisi, akuwedo kakamide katundu katu. Kwa kitu kwa isei
1: umenu. Ya kubila buli omu kuchalo, ya jaya kubila buli.
0: Atenze, mbobangu ulikuenda kumpa cha ngege, washili mpa mwairo. Ndege suo kulashi. Okuloba.
1: Ndekero kutewanya zena njie mfabika na mbino unio.
0: Ifetu liku wama gizga abuerele. Zana buti, nige star, iviri, muenda, musambu, star, ndala ash. Tukoye kugawa kudachika imeka, ama kumiatana.
1: Ebila dachika kwa muka
0: agunga. Muka agunga. Nige star, iviri, muenda, musambu, onige star, ndala ash. Tampini yecha amatu liku bila abantu ama simu mbile kwa alero. Okakase nsento odifu nye.
1: Abantu iku miaba soka. Kudachike, dakisende kakube mubila mkuta mbrebulo nji.
0: Kuba, umuso kakuba.
1: Jasebo.
0: Nchaku nama.
1: Enda kumkolaji.
0: Ewe ni maganda. Olwaleo, oi diengo ni mufa ibo kubo mele Kampala.
1: Ati yekeli jambeo Kampala. Nkali kubia kubia mu.
0: Akuna ma.
1: Kubo nendi la jendi zina.
0: Akuna ma. Yes, Kampala ye.
1: Ngei wewe kola.
0: Empale enti baba gitunga burunji. Lwaki mbati kuname. Aye mpega nubo wange empale utoji yesi gebulam. Bukalamu. Tukola achi.
1: Ate we nao. Owe empale ye. Na hidi wako lachi.
0: Ay malayo kuba nzeni kumalanga ye dangi.
1: Ati owe mpale mwene.
0: Eh na mara bwa kunama.
1: Mara bwa kunama.
0: Kuba muso gakoba takali amawa. Na kamana beka ganane bwa gagaye.
1: Kuba tomana ata gerati ha wanu waliwe chituli. Chitegeza we nkolanti i. Solo kuba ngambise kulu nyingezirambo ino.
0: Omuso gakoba. Nti akusinze enku.
1: Akusinza na ivu.
0: Kuba mpegano bobango olukuzana lyo bingo masavu. Oka kasani sente chito fudido. Ngo olukuzana nga dido. Oja kufuna sente.
1: Kale gamese mulyo.
0: Yesebo.
1: Onige stabili mwenda msambu standala hash. Ozane musoka robinga akasente ofune kanjino.
0: Bas. Buti tulikola katuno kati. Tulikwenda kuira kusomera mateke galuso gandiko ate tukubira isimu ngo wangu resente mwire bwa lero.

0: Kale, kwa niliza kuino kuchinano muna nakatoneze muka gabu soga rorede. Da chikewele kwa ina soluku wanga tukonesa kwa itano edo na kuruwe iguro lwarero. Chitegeza nti tukutambula mumbere kasi nzokuwe yakabya ino. Teka alikulanga gundi, oluso gandiko guno mude nene. Tumute kateka kwa wanga tukuteka teka, osobolo kubanga. Ofuneche chenda ulo, ero tegere, akaluka na jotuka. Ngabantu chiboli kujio kubanga. Osvugane nabo buti mumbere tuneyo tujja kubanga tukutwala mumbere kasi nzo kubenunji alavo kuangula kirunji ino but yera babaire mu babaire 10 watu kubire kumulala katrovola kusigalanga tukubira bano bona tubone ekintu eri kutambule send day for the funio babbe wobo difunie ah ngachanchi watu kubaisi mugema ote kogema isimu ebintu bitambule bulunji ah necho chona tutambule bulunji mumbere kasi nzo kuba eyaka bya ino ndoza kansuze na Eye muti ene ata ino. Sasa kote kumemale.
1: Ntek microphone. Bobanga ofu nyesende kwisimulio. Ah mwami maganda Shaban aliko sei simulia akukubile ku tukakase esende odifunye obabe.
0: Ninze mbako nayo ya ta ino muti ene.
1: Ah. Na za namba ni ata nze director wa St. Margaret Sebo.
0: Eh.
1: Wahiye.
0: Zera ndi CEO.
1: CEO waki.
0: In making.
1: Hey, in making. Nige star ibiri mweda msambu onige star ndalash tampini ya chama siri kilira. Okakase ebintu biri serious. Ono wa diguli mutabana wa siraji
0: kakensa
1: umuna maulile kubalebe twa teka teka
0: oh.
1: Abatuf abatali bapangire pangire
0: na mateka gona galikwira maisao katuno walinde chida ti muntu
1: atenza amateka chenga gzwire ku kubanga omuntu yena yena asobola soma chi
0: amateka
1: kai ota obwogaze motabolo uzanti oluwanda uloino don't think you are so different
0: diguli ne weleta ku diguli ya
1: ofuna nani parafini
0: Muna gavaisimu
1: hey.
0: Unagweta munu Gavaisimu mkagwa
1: Nige star ibirimweda msambu Nige star ndala ash Maganda Bwabatari gema Ndi kuenda kumina Mina mateka kuwe dachika diju yaku Ate ndi kuenda kuwandisa yoko abantu Bonus Ndi wandisa abantu ikumi Aye kuwelele Otalogo zoti Ah batan
0: Bino maino
1: ba, Ikumi wabanji
0: Wakuwe sent
1: Anti ndi kuida abantu ikumi Okusinza kusystem Interposing Jikoma ninze Abantu ikumi ikumi Kati
0: wache watoge maisimu
1: Ah ah Anti yeri omuntu okuba ngalambe kuba olwale nombe ndi kuogera ni Dr. Maria Magumba kagoya yankwa oluso gaanduka ali ulirai mbotuluize kusaga isatu
0: Dr. Waife mwene
1: tuzaandike kusaga isatu tukomenga saga itano
0: akozeko
1: na mukoba ndi ene ready ya dadao
0: gaza jafu gafu gafu dadao
1: eh kuba mbegano kuba akoya tikodi nze kuba mama ngi mombeda ready ya ife na mukoba anti be echo tichimfura kuba mwene yo amateka ga programming gatiye gatukopa
0: ate Okubala district full of presidenti.
1: Kaito chile meraku.
0: Hey.
1: Okubele abantu ngabu endi nani. Kubanza buti nchi kile salari awa.
0: Yabu vuma.
1: Aye isi edinga isa zali yeye na mayingo. Muzamu muntu avire ukwe wanisa mnuso gandiko.
0: Kastaya baku wangula sente. Shitegeza tukuta
1: ni,
0: avule
1: haladamu. Echa mazima bukoli. Kankobele bukoli. Bukono. Ni bugweri. Aga amasaza gakali kuva muntu yewa nsa muso gandi kati tulikwenda
0: anti buti
1: buli isaza
0: live
1: muno muntu omukontani
0: kati nizo mulamuzi wente katekeno esonga lacha kaluti kalonde mazi wanto layo esonga lacha kaluti kalonde bona kolwa lero lachiri kunzi waza
1: sabo
0: nanga chiri nakanti ate kati gatavire yo muntu okusinza kunte vejendi
1: anti buti ofa okuta okubaja ku andisa kubwere ofa jendi kugala abantu bameka batano njale kule isimu Ndikuja kubuze ibuzaye ngabya mu nsambu.
0: Atavire muntu eyi.
1: Donka. Amateka agoruso gandiko. Mukwe yanda kankendezi kabak ground. Mukwe yanda ogwana bugwane okumane ekikacho. Erinalyo alatawo. At least abantu babiri kulujo olwo olalatawo badadabo.
0: Mama ni kubaba.
1: Mukairewo nebimugemaku. O chikuteko era abanatu kakumutendera ogunaira kutuja kutandiko kunweza amateeka kubanga bobango tusiku mutendero gwa semi finals bwembanga ndi mwise mwase mama wange mwise ngobi chikuvunanizi bako okukuba omubala ogwa bayise ngobi kubanga obo olikuja afuka omuwanguzi woluso gandiko ku semi finals
0: eruyi neruyi
1: oteko okuba okumana omuziro oteko okumala omubala oteko okumana isaza mwova ensibuko No obutaka. Pagana ife abaise mwasi obutaka bwaife bulibugwe eri. Imwe abaise maganda obutaka bwaime buliwa.
0: Buyanirwa wano.
1: Niye wali kutuuliriza ekikaacho obutaka bubuliwa. Ekigambo kiri obutaka otataku o. Oja kuchonona. Mukwe yanda muluso gandiko. Tulijako sanga luli muluso galuwonka. Wewe nabanga woku ensobi no saba okusoniibwa. Oidaso niibwanga ngaye tukirinzemu T timu y'olusoga ndiko nisa abalamuzi wanumbe eno. Tuli kusaba obutayogerayogeranga kubanga kiyinza okuviiraku okusazibwamu oba okekirwako obubonero. Munumbe y'olusoga ndiko tukuume empisa. Omuntu bw'anaabuzibanga ekibuuzo kye mubutuufu n'akironda n'akituuka mubutuufu bwakyo ayinza kuweebwanga obubonero busatu. Ate bw'anaakigwanga mwine n'akironda bw'anaaba akituuse ngo yakironze mubutuufu bwakyo tuyidamuwanga akabonero kalala. Aye kabiro yakironze bw'anaakirondanga n'akigwa tuyidamukawanga kukubwafunye akabonero kalala. Oba ni bwana batafunye tuidamu kawaku asigale mmabanda. Tuida kutandika ngesaga ina edo bwire ngabwe tuinama. Era iwe omukontani tukuvunanizibwaku okutuuka at least esawa isatu kitundu oba isatu oba ibiri ni oba otusawa 12 ife wanu okuti amaliwo. Waikaikana wasome ebitabo byo abatuuka kwanu oliya rwaife runene. Amuka ontani gwe tunavunanizwa nku yenka mukusuza obukuumi n'ebimugemaku iyo awerekaireku titukuvunanizibwaku. Ndowooza maganda Shaban okawuliriza amateeka agali mu nyumba ey'olusoga ndiko
0: tugema omuntu akabati atembe tibidi tukale
1: omuntu ayinza okulowooza ati ebintu bino byakudonda.
0: Ekintu kyakyawo batutegeye mateeka gakifuga tegeeza nti obali kutambulira mu nsobi ndereere
1: tukobye nti itavei nti tulijaga be sente kudakiika 15 kusaaga 5 edo groda edo bwire bwaleero
0: tebabina 5
1: kale wali wedakiika amakumi abiri n'ebiri nega star 2 mwenda musanvu star ndalash tampini ya chama sirikirira esente likuda kwisimya omugulu ya leero okawuliza nte kateka y'olusoga ndiko nisa Ivan Ngobi omuyise maaso wenda za mutabona wandifira ku mazimu w'ebiduubo omuyise mwase kuba libe n'abaasooka owaabambeeda owanta ati olugye kuluyi lwe wabaiseigaga ninze Kalulu Nteeba kubaise Kayima ninze Kamira mubaiseigaga ninze Kalulu Nkobeire mubaise Kabambe ninze Mugomba era bambona mwebendi kulonsa bonabona eyo butambaalo bwa mawa bwe mbonayo omuwala aliyo oyaba wange mwene timugemaaku.
0: Mwana iwe oyogeire ekintu ekyo wandukiza
1: ebikabu timubusoga nsigaize ebikabu bibiri kuba pegano abaise nkwanga awontoolawo kuba natoolawo kuba era na dadaza la mama wange awo waza obuzibu
0: abaise Magumba
1: netwaka yabula
0: banange
1: eisimu akapapula oba peni mbyendi kuwandika ku mboide kukontana tuida kuikiriza kuba nabyo kulia aye bona tukanga okungira oidabire kanga wali ku reception ifenga radio busoga royal radio ninumba ya olusoga ndiko tuida kulanganga abakontani abana babaida kuluna ku ro kontana nga wakaliwo oku ko luna ku oba kaliwo kwena ku mubirango mu mentions nokuba kupira ka masimu ne nsonga la kitabo tola ka masimu
0: ezira kwegemia
1: wabula wetu kulanga nitu kuba kuisimi ongaliza ku no taida oidasa zibwangamu okutoolaku ngo tukobeire nga ntoja kuida nga wabulayo kwena kukamala tusobola okubira omuntu ondu akanti muna tuchusizamu wali ogwana kwedalo akubiri ayo olwokubanga mwase kisiwa yo anakobe ataja kubao yafirirwa oba ayina omulwaire tuchusaimia muku tukusaba okukuuma empisa mu studio ebyo kuida okuyayanda munongo otaire ku akantu kale akatola ku ebirowoozo tituida abiikiriza.
0: Nariyo vaise
1: akade bwe kana kubanga ngobuzi yes, wekibuzo katugeze kati ngabo oli kaulira bwe kana kubanga katyo ngabo oli kaulira nekakola kati obuyire bwo babo oireku so tuida kugananga owundi kubale okuwanika omukono abaje okulonda aye tuida kulonda nguwo yasoose
0: okukuta
1: waiguru okusinza kuise abalamuzi w'olusoga ndiko gwaje owange omukisa nti n'oyo ninumba yona yona ale eniini awo tumuwa akaseera akokulonda akabonero wakituuka tumuwa akabonero bwakigwa tumuka akabonero ago n'agandi ku mateeka agafuga enumba y'olusoga ndiko 2046 Oluso gandiko guno mude nene
0: tuja, nechindi tuja kusuza ngomu ntu mulala.
1: Yesewe, era chunchikubi.
0: Because echifo chino chatikyo kulamba zamu abantu muku zigunu.
1: Hmm.
0: Ha. Iwori ya yonge viro tabi ya kusuwa kumasuka meru. Eviro tabi yolo tabi yona bibi yeru. Tegeza ntu mkisa kozechi. Gwidiye. Opo idi yengo nabye, wato nabye, aa, chile chifa mlimu haba anaba tiga tiga, haba anaba kulabu lichimu, echifa sasuza, kutele kukuma chifa chonga chiyondo.
1: Negesta ibiri mwenda msambu, onegesta ndalash. PM Gaming, naba nikubasa ponsa zaburu sogandiko, elaba likubati negesta ibiri mwenda msambu, onegesta ndalash. Tampini ya chamasiri ikirira, nenda kakasa ntisento lija difuna mbwire vualero, atenga tulijaga abantu abandi 10 kudachikabi netenda akaba kusawa ita ndegu ya lero waka urizente kateka yoluso gandiko guno mude nene omwise mwase wenda zo wanta ati ni munange maganda shabani mutabana wa mamisiraji ebu unge awe waluguma mbegano nenda kwe bazaba na ifaba mpereza miringi center abakwe abatunda aka unga
0: mm.
1: Olibo na ichifu pachu nisholi kubo na kugeda kiti olibo na akasusukano tesi gabizigo
0: Tatu achimala, undi ya ulia bulunjo sirike.
1: Mkoba buwa mkazi wangina kwa antigoya.
0: Tako
1: akawunga.
0: Akabuji.
1: Mbe ndi kusubiro kwa mamake zombo zoto, mkazi chigoli ikoba.
0: Ate kati hindi ya wakazi ingira uwa wana. Uli chisada chimpaji. Uwagu ili leo na uwa, kabili chono na kutegera.
1: Ndi maganda.
0: Wampa.
1: Ya maka igana ayo noneka. Ebi na mfaku, ojabi mara.
0: Madake.
1: Habayi sirikali ba mkwano jange. Ewalugoma. Emba dituse diuniza. Ayi dituse buhile buno. Wataja kuchisa awisa wadino. Ya diuniza bumu.
0: Okutandika nolu wale rolunu paka. Ruamuka aga. Olikutambla tamla mchisa wile. Oliku noniachi kuisomero.
1: Aba mpereza miringi center bakoba ntija. Ugule waka ungo kutandikila mchira itanu. Eikumi. Eikuminetanu. Abinetanu. Atanu. Na ichi kumia kuja mma iso.
0: Mm.
1: Olina isomero. Oyenda tukusapla inga kawa unga aba mpereza miringi center. Tu ukawa ukai iti road. Okumpi mkafe nao. Obone factor luku wa mulu. Pegano muna iphone manager Frank kwa. Jawu. Olikuenda wakugule kuduma. Walikuwa na mtiere, omuru unji, omutiere gori ya nikukuwa mirobu karamu, vaku bitiere tiere bine bipangirire pangirire, omutiere mtu ufuba gulukumpereza miringi center, ena mtumba. Tuendo kula misaku mnaifu wajopa campaign workshop.
0: Kakensa.
1: Abade bibade mumiti mikulu jonka.
0: Ngako sebi uma.
1: Peka nakope nti bibade bia St. Margaret. Uye na habiko zechi?
0: Na habiko zeku.
1: Weibatibi jirelo wakuna, uro kutanichia iteka pitekotu kawa?
0: Kuhitake ya ebuduba.
1: Ebuduba. Mpegani, oboneku, omutindo. Abibada ya abisika kala juo boli kuenda. Mm. Obote bubu wabana, abana, abatu wakujia kutia manga munte bidu nudako ya edilinge da office.
0: Otibata wani wabinista.
1: He. Mpegani, nunga muino leye. Tuwa ajere, ena wandio, okwa idukila, nati ya munte bia. Na ya ujibu atila bulunja tia, ujibu wa nani. Ya iwa nangi.
0: Ya, ya mula ya ila.
1: Jo gule, ekiva de kitu ufungo chukula ku jopa carpet workshop ebuwe ngao, kulugudo nolu ikila once. Kumpi na iduwa rilao kuluhi kila wano kukanisa ya banuwa. Jao. Tuwela kula msa kubana ifoba wawawa. Hachari. And Brothers Services. Kasa ambira.
0: Mwani sosi kakensa.
1: Aida andaba. Enko. Ajigema. Tiajiko laku. Mm. Oliku enda ya aluna kulala. Wichi ibiri. Miezi. Mwezi. Banangi. Oliku enda ya akuli ya kubulie. Kujatu kubati ati. Uruso gandiko. Buli sabit. Buli wichi.
0: Kuli
1: ya nkoko. Ati ya nkoko ye nende enkuru.
0: Tibi ya nubuwa kuna lubu na lubu.
1: Eli ya nubuwa kuna lula wakumati.
0: Aka kama ya kati.
1: Bakisiga siga kwe bintu. Chua siga. Kupa balikuwa nolo choku na lula.
0: Hai muna ngejo. Obina lwile. Hai nzebe tiri ya.
1: Nega star.

0: Kari, nendo sibule, baganda, sibula. Kwa tatu we.
1: Uliko wache uwe.
0: Sibula, nyo loko msindalo. Baganda, muda wa siraji. Kwa diguli, kaita diguli. Wafuna mpala fini.
1: Buti ya chiri uo, management. Betu napa na sikala kutuka kwa lina kalala. Wateko kuwa huku ku code of conduct.
0: Ido, kalulu. Abantu wevo kuwandisa, abantu abakumi abatanu, kuwerele. Kuliku kawangu Joshua. Ono mwise akobe avira nambali irenze mwise gaga avira muna ambali mchiguru tuwa kuandisa kato nto Muhammadi liagobo kufa ibu binge mchitelera uwebuna oyo akobe yena tatu kubile chika achoba tatu kubile chika ayenga tumazo kuandisa wandara ema kufa mwise musoko avana luwerere ibu koli tumuandisisa tuwaandisa isiko humal okuva echirema okuva ekirema ebula ange muisegaga twandisa ni munaife mugumule ni mugumule ahamada okuva ekasansa muigoloza eliyo bisamuzi muisaza eliyo buvuma eliya chabazingi wabusoga eranga muise muyagu
1: okay
0: muise muyagu pegan isaza ni nzali kulembera self appointed mukuru wa chabazingi mubaka wa chabazingi
1: laise ferja kole mini moti ja kutwaza
0: buvuma Eyo ziza bayiwayi tuidanda ba.
2: Bate yu, niwo kulira bayiwa.
0: Ebena fanta. Era nwele chipanda.
2: Niwo kulira abalina amawembe. Otuna nobuwembo buto.
1: Akobyatia?
0: Akobyatia.
2: Otuna nobuwembo buto. Chida chityange buvuma. Okalita yo business eyo.
1: Kale chizatabu. Buti abantu banga abaisaza lyangeria na mayingo busiya. Mwe bali kubanga muliyo
0: nga mukayira. Sibu basibule mulusamya.
1: Abantu bahe abaisaza lyana mayingo busiya madaha muno.
0: Aye, iwe mwena mwena, iwe ni mwena angole kwenye kulanga na yodoli mwagira kebigambo vili mwakoma vine, la hivyo wankai vikolo ulusa amia
1: iwe mweka vya ibi aye,
2: polo kwa mweno bajuko zibati ya kuba samu akuba samu ima
1: wakati ati bituafunia ya isazere
0: ati bitu yoyo oyo liba nama ingo bajiza kubusia pega anuwa ni district ya otololo
1: vichu sabu angai titeka
2: liba sabu nama ingo teka hii district
0: mwaga achaba zinga mboti nzenfu gabuvuma na afu gatirinyi Pali saa unaona, wachaba zinga. Nama kwele, bona bona.
2: Nkolo, no.
0: Oyo mwida andavi, mini sa wizard portfolio, ya bitabli
1: wa mwida. Mbaba unaona, wata wa
2: mwida. Yankobi. Sidike.
1: Okay. Ate, nifefe nko tuwiki rizibuka. Nifefe, Fanta. Nifefe nko tuwiki rizibuka. Okupa kunetuwe ya ulida kutuaka, ishe ife ya sime, tumukole kwa nemini. Ezira hundi mwusoga.
2: Aye, mutandika.
1: Ezira hundi mwusoga, kwa lachi?
2: Ensi, yone rikuba li indirira, mutandika li. Kwa chi
1: Aye watu wa inama ingo, masasa ango yali mno mudala Wa ila wa ina Ivan Inama ingo Wali yo ni mudala ni mwamu angole Ya vere naka ni mtumba Mama liza mutia
0: Wati mwami Fanta
2: Dana itipate
0: Una kuruwa ido Tulikulu onda kaluru Akaba kuontani
2: So alijaku ida wano
0: Tulijakulu onda bulonde
1: Tulange
0: Abantu otani kukuba buzo kuba samule buzo
2: Kwa
0: balaza
1: Gatuvide bujiri
0: Wati ido tulikulu onda kaluru
1: Tubareke mbeteke
0: teke. Beteke teke. Nuhu kutantu jaba au.
2: Mulimu kukama na basomi.
0: Masomi tu jaga langa. Gaja kwe wandisa. Mkase ya katu ufu. Ae tika avuti. Ae nebo bango li musomi. Mwenda kwe wandisa. Kizatabu. iPhone. Livuga. iPhone. So bango li musomi. Wasobolo kuida kwe wandisa. Wa kontanda mba nunga Joshua. Lubanga Joshua. Ayavu mbrenkoto ya ikiri. Musomi. Alaze wanuwa. Musomi. Alaze wanuwa ichiri miwaka muidukira. Nendo we kalito ono. Owe kalilo
1: mwalalao
0: Julius
1: mwalalao
0: ni kwenye mwandisa kukwere kusende dangi eda St. Margaret
1: yesemo
0: sivula
1: kaliba sebo ni manyabo mwebali kuwa msoe kuwa mtu ulirisi ukufaja tui na mire okutu ukani wetu tuuse wano katupare kire DJ Fanta Mr. Vibe bolo yenge
2: asoro kwa
1: mwengere alija haba tuwala mkwano osira mkwano tidio bona abeka ibali chicho kapandu waifabe bujiri duze nte kateka diweire Era
0: embula ngwe chigaiga
1: embweto
0: andika Sibula ngwe chigaiga ko bulutani kokulanda iga no bero tolimu yizi ah tibi kolebyo
1: ngwe ndiye ngwe yizi
0: Sibula kokumangu
1: lwachi wentuka
2: aberuka
1: lwachi wentuka kubewa ngo ningira ningira mu ato likunwa ni site kujaduzi
0: ah obwembe eri
1: olikunwa ni site kujachi
2: umwana yaka jamu takuboda
1: mtu alipaka hili kale akuma takumira pera
0: kale twida kwira muna kuraido Akumba takumira mpira we 10:18 akasirise mukaga Busoga Royal Radio
3: Uri wanja They rocks up
4: Tujani wet
3: Chinana namunana akatoneze mukaga Busoga Royal
5: Turn your radio on me right now. Kumoyo!
6: Uso garoyo!
5: Panda!
7: Oh no!
6: Ni foto kuletele isanu. Tuwa ngaba kunuogereza. Wasala stress. Wewe kubakuliriza. Ready erinda la yonka. Usoga Royal Radio.
8: Bam bam.
6: Ulire ivoti. Ni foto kuletele isanu. Ngaba kunuogereza. Wasala stress. Uso garoyo mpando.
7: Oh no.
9: Hey. Eno. Kenda kumulala kumulala.
6: Wewe kubakuliriza. Ready erinda la yonka. Usoga Royal Radio.
8: Bam bam.
6: Ulire ivoti.
10: Olikuuliriza the night party ni DJ Fanta. Olikuuliriza the night party ni DJ Fanta.
11: The night party. Fanta.

0: Ulida chilavu, ulida chilavu. Ochiulida. Tuli mchilavu la mama. Hey. Wala ya mazima gani ntibuliru wa kusatu guba muku wanu mwerele muganda wa
1: kabide
0: ayo uli gulida
2: lukete na katibo gere
1: kabanu vidabali ya babidi ya babidi
0: uduwe demeno suka muku wachi damu kuni mama wabana mamukote ya ingatulu wa mwino kuchina muku dansi mwedira wewe zegera
1: mkisa

0: Hey, ya kemba kwa mkwa nukwa kubaniwe mwene wakoti walai. Kwa nama lero kwa mkwa naina nekezi na kwa mkwa. Kemba kalunjini waketa ntuala, Joy Landa, Lipo wa boy. Akali kudachika isa tu, edaka pita kuzawa defo mna nukuna kuruwa liru. The Nate Pare, ndongo kundongo, chita vlavu, chitubamu nize mwene. Baris DJ Fanta, Mr. Survive. Ah, Rogers.
1: Yes.
0: Abana be mbai walai umana inangeja emba leini wa uliranga wene wene wa mkwanu kukugeme kwa soko ulira wano soko ulira mkwanu

0: Buri soko wane kwa omwami woyo muluzungu ye nabwo ira mwao.
1: Kale
0: muwane
2: muwane ngawo mugema ku mukirevu.
0: Leka kwa ndo nabantu bange nkola.
1: Mazima.
0: Baby ingata ira. Baby ingata ira mu.
3: Ndisura mbaba.
0: Aha, ira mu yaka.
1: Tanto ta siva. Era como si mandai. Ine ani le ta kamu kaze. Ana ni fora si.
0: Baby juli muulira keira mu.
2: Bebe
0: afulu bayino kwa antuli kuulira ese ende kuulire
1: ndiyalala
0: akuncho mnali maimu ndiyo
1: kwa jangu baye
0: be chile chileke chileke mnange
2: muko bengo mulie babiri mweka
0: mulie yo eno program ya bakulu nabato Lega tu kulega basi kukobe sigambo cho.
2: Ha ha
0: Eno batera busoga Royal Radio tulimune madamu kwano kuba mudamu kwano buli rwa kusatu kiba kiravu lavu kuba mukwano mwerere wazira kwandi kosobola kutwetola ku stress okutola ku program eno that night party okuva rwa Sunday tongero bategeza ntolo Sunday tukubaka dongo kamu kadongo kamu super tinole kadongo kamu super olwa Sunday
2: ole mwene yalagirwa
0: yalagirwa olwa balaza eba weekend Monday tukubambali disco ku disco Oluwa kubiri embeire ya nyoka.
2: Ile ya nyoka.
0: Kati oluwa lero. Tubamone mbera ya mukwano. Abantu bamoge bizirayo. Tibalo oza ndi kunche eriyo okulima.
2: Kwe monkola kulola bulore.
0: Kati mbegane iwo webu wenge. Fuzi chali wole naliwa owa studio.
2: Ni Mukisa.
0: Mukisa. Ah, budala zo kumoganga
2: bechifana nyati. Yena ya kandula yena.
0: Ali kumgole. Kale. Ali kulaini.
3: Hello.
0: Wanji sebo?
3: Ano, jenye musa Kama saize wa jiri bisi
0: Ebu jiri ya tuliku idoro Uromu kagaru no
3: Yes, sebo
0: Buti omagaru yomulete ku out Kuromu kage walu goma
3: Nga mulete wana kuwele baro
0: Abo ne kubako zibabu so garu yo
3: Yes, sebo
0: Busoko mutuwe
3: Oo, no
0: Niwo sobo la baka zibu ye
2: Wanyabo, jebale Oida kunkobote bani iko langachi. Buti mama tulikwenda otuwanire kuku. Muzee yoyo obantu limichi lona rolulira.
0: Lona lona muwane muwane
2: muwane
0: rotegera.
2: Twali lona una kulwalero lwa mukwano ene bada akira vulavu tulikwenda omuwano omusubize ebirungi. Tandika.
0: Yamuko. Yo
1: mwami wale kwa musa.
0: Wale kamuso tutuli kuulira
2: mama yongera mu mukwano yongera mu mukwano
0: mama tola yo gule kuya kufuna kaka ikuzala mbana 15 abo
1: you are my life you are my everything
3: you are the one I don't
0: know yes abo
1: I love you so much
3: I love you more
1: you are my one in me
3: You are
1: I love you until you let me sorry and rise.
0: So go mutuwe. Omukulu.
3: Yes, sir.
0: Onaso ni okubuza kino.
3: Aha.
0: Mwakamala emyaka emeka.
3: Ni akamusanvu.
0: Kikobede Until like Victoria. Abubo bugambo bwabale. Kaza ko muwana mukuwena.
3: Tena muwana moku.
0: Mm, katubulire.
3: Oh, my dear sister. I love you. You are the one and only. In a matter of the attractive flower, you are the only. When I pass around, I never see anybody.
0: Arimba. Jomu kaza baka.
3: Arimba.
0: Babe, jamme so. Daribiulira.
3: Daribiulira bino.
0: So diwani
3: nze wale kwa musa
0: kale wema le kubulisa busoga royo wama tuenda kubuza ekibuzo kirala
3: yesema
0: bo ulirisa program eno stress tedi kuvaku
3: ateka byo pa stress
0: anecho chitu
2: kama mukwano
3: wena kama megerera
0: nao katubaleke megerera eyo
3: eyi sabri akuba kuonzo nje
0: wena mube muntu nje bwe mebayi
2: Hello.
3: Hello, Mr. Kavai.
0: Yes, Sebo.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikumussalam wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Aliao. Omwagalwa aliao.
3: Yeah?
0: Omwagalwa aliao.
3: Omwagalwa angaliwo.
0: Mutuwe.
3: Ah.
0: Olika ka chi.
2: Ah, gema.
0: Atamu kubalu ya ndi kwandi okobo ti anyabo
1: ebulu nde bare ba
0: kale nyabo obwemba buli kubisabu ti obo mukwanu mu program wenu
1: oku ngita mirundi
0: bulonji no amesuga kuzitwa iwe
1: ndo lo mitiri
0: eh kale bai lambala lambala Alambale.
2: Menya kwa ari kamuswerwa mukwana.
0: Alambale. Tumina kwa buzi. Alambale. Mwe ndaka ya ndoro ni.
2: Mwe tendukire.
0: Butwa na mwe alambale. Butwa gana nga na vuloti na kuisimu. Ake ndoro mbitire.
2: Ya alambale de mna tumuse ku buzibu.
0: Hello.
4: DJ Fanta.
0: Wanje sebo.
4: Wewe bale tuweleza baba.
0: Yes sebo.
4: Uliko gani bagole owakale di kamera biko munamba.
0: Tuo mchala memale.
4: Omuchala chizibu ali mundolo ino.
0: Kale. Wena bayi kwatu kwenda bantu balina bachalao. Ole kati we imomuzi abachala momoge love we balumirao.
2: Zira mukazo yo.
0: Alina aina yi nankwanga.
2: Eh
0: atero kubakasimu. Hello. Tukwenda bantu balina bach.
2: Nga bali awo bali ulira.
0: Kozi buno bwemba buno miuna bantu. Eza boni mambo.
2: Oli uliranga genka. Bunuma.
0: Ngoma galu wali yao mama wabana kali yao yazuka kwa mno
2: tobono wama bere
0: ali yao singa masi mungano gemu kubatu tubona tukubona bulungi tuti
2: pomuka singa bifuba
0: ali play
3: hello DJ Fanta
0: wanji sebo
3: hello
0: wanji data
3: yebale sir
0: wana webale
3: Hello.
0: Wani sebo. Yeta litufu na bulunje. Nambeli zilo msambu. Anana muka gata. Anu chinane. Satu wa satu na isatu. MTN zilo msambu. Muka gana mnana. Muka gachinana. Muka gana itano. Oboli yao. No mga galu wawu. Oba msada. Oba mchala.
2: Mwane ku. Bababa na.
0: Mjakwe gokuzu kusanga baga.
2: Bababa. No mgoti fene.
0: Mshitege.
2: Eh?
0: Ate nabakoba ntolo wa kusatulunu twekiza mwagalo wa kulambala
2: tulibo nabo banga obakangezi bali wana kirongosi
0: mm
2: na nempata
0: ale kale kulira
2: baba abana baba kiro
0: ali amena
2: omuntu oli papali eh obone oli muwana ti papali ba
0: omesa wena
2: omesa
0: oli oti papali bajisize mbwito Oti bati yaka. Chilongosi wana. Chilongosi biti bigambo byange. Byangola lojas. Ali kule ini.
1: Hello, Stevo.
0: Wanji nyabu.
1: Ai, tompailo kemba.
0: Obwemba tulibu gabakati. Ukale nyavu. Abale kubangolio. Obwemba tulibu gabakati. Tulimumusi. Eno time sose kuji wabu.
2: Bali mukwano kuwana ku muno.
0: Abali mukwano memali. Soka ti mumtali mukwano. Omuzira bagala bayimango muli mukwano. Mujira mulindamu. Soka tuwe mukwano mukwano beguli kuita. Ali kula ini.
5: Ero msito.
0: Muna mchala wake ndo dili muluma.
5: Mukwano mungi.
0: Bee katukutole ku alambale.
5: Linda ifanta.
0: Endo di muweiremu.
5: Mukwano bosizo mzaha mwana.
0: Omukaze endo di muweiremu.
5: Di muweiremu.
0: Mutu wetu mbuzi.
5: Ha u ni banani.
2: Eto nabu sama.
0: Ale nabu. Endo di kuwele mama. Kwa hivyo mtu. Kwa hivyo mtu. Kwa hivyo mtu. Kwa hivyo mtu. Kwa hivyo mtu. Kwa hivyo mtu. Ayasami ne mle no mkwano kwe. Kwa hivyo mtu. Kwa hivyo
1: mtu.
0: Ayo baba mtu. Kwa hivyo mtu. Kwa hivyo mtu. Kwa hivyo mtu. Kwa hivyo mtu. Kwa hivyo mtu.
2: Bali kubuzoli kwa Android. Android kusito ya meso. Tuali wanewa kutuwa ku.
0: Ndoku swaza swaza.
1: Ndi mazemu.
0: So, buti soka. So ko muane muka awo memali.
2: Waira kunigire yo soko muane.
0: Waira ba kutabukire lati. Tino swaza swaza ukumbonesa.
1: I love you so much.
2: So much.
1: Bendeyo.
0: Ye ngatali kuira mu anize.
5: Zero ankuende.
1: Aliku uliza.
0: Mhm.
1: Uliwewe nati. Ije ye.
5: Zona.
1: Ondi kumboyo frigo tamburo.
2: Not so garoyo.
5: Zona.
1: Umena panu.
0: Omukuru bakwe wana muko omukuru.
5: Ero mstavoi. Boti. Kamuwana ko ndio buyi ndio bula kira.
0: Wewe yakwe buzabuza katali bifako.
5: Aha. Kazi wangu mto shinkwenda ino.
2: Ote.
5: Amazina bwenno bulibonda bulonda mwila kuti manenda nkuloje nenze tikeku. Nkutwali ku kubichi emukono. Zempuliranga amazina bwenno. Yonkolera. Bwenno bino nabonanga. Bwenno bino tikena kuza ku mto shiwenka. Era butisaye no. Ndija nenda nje nkwandule kugomba gasinga oba asha. Nita wazinga wa. Anti saye no niyo bwo abantu ndabere bantu bataba jinga. Ba muta siti bafumbira nga ku bantu bawedere. Nimo mwa nimo mwa abalo ne muneta.
2: Buti.
5: Tewo.
2: Buti.
5: Yeso.
2: Oko bya ndambola kubise mukono.
5: Aha.
2: Oli mtu alali.
5: Ayangu wala batomwezi ogwo munana.
2: Era akoba muandula.
0: Oja muandula li.
2: Oli muandula li kuba mwenelele ile yo.
5: Yo kuma muandula o anti za muandula o mudesemba ngaitano.
2: Mutasawulira
0: bota muandula akola atia.
5: Wenda muandula tola imbugata tonda mungulu.
0: Anobe
5: ni wasiba naja ne weile yo.
0: Mutesi owulire.
1: Ndiku uliza.
0: Bata kwandu langa itandese mbo kolotia.
1: Ganova.
2: Deni aliso kako hakubiche mkono guomu nana.
1: Kari kani.
2: So iwe, kani haku babifu kuwana.
0: Ninze mwe njambu.
5: Nisigere chiza mza hamana nkwale kalaka kierezi ya kasi miti. Naka zila kubuzi. Mza iso wedi ya kuende ino.
2: Kari.
0: Yamie. Dese mba. We yamisebio. Niba msanjibu ba ulire.
2: Oi dinga rio kwa mukwano olukwendo wano matizi
0: we yamabyota ja mala kunabyo
2: yota ja sobola yamtola kubiche mkono go munana
0: ejo ojama anula kuita ndesemba
2: ogo desemba nga itano
0: amandule
2: fatuliwo
0: idaku idusa jo inabo kuchaloba kuuli
2: baulire ere besokana ko bacholi mbebuko
0: kuba naba ko bonga bali kuulira adi wako bakuita anu muko leko mukaza akulekera abana.
2: Ako bie mbu hata mwandu la gololo.
0: Anoba. Asa damu ine mitima. We ya mecho meso gamu kazi wo.
2: Haidinga. Kwango chenga yako wa mwine.
0: Ngaenda no bila.
2: Akubye pasi.
0: Atu akakuita na utano tia swero kuandula golo. Tito fulavu wetu ziba meiso.
2: Eh.
0: So gwa munana, tutegero gwa munana ye mtu alali ku beach.
2: Ai gwa munana. Soka tukume.
0: So ku beach mzaa moitu alomwana abene ku beach. E mukono.
2: Areba amta siti babalimba.
0: Siti babalimba. Mm. Ali ku lane.
3: Hello.
0: Wanji sabu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Je fanda babale mirimu.
0: Yes sabu.
3: Kwa ya baba.
0: Omugola ali ao.
3: Baba omugola alamba ile.
2: Kale.
0: Ah, tulikuwa na bana. Tulikuwa na bale kula, tulikuwa na gema bachi amani, nkola abakoleke mikolo. Basaba obululu. Eh, tiba chiri.
2: Bachi amani mweteketeke.
0: Bachi amani LC1.
2: Fetu abakobye Busoga Royal Radio. Yei da kola chi.
0: Gema iwa na bantu babidi bonka na mulala. Tugeme mulala. Tuide kubachia mani LOC1. Abebu gweri mja kubaku namba yangi.
2: Eee.
0: Koze ni sawa imutu wajiba wideno. Abebu kubaisimu.
2: Abe idinda mkube kuya.
0: Eee katugemo na asembayo. Hello.
3: Hello. Ije panta.
0: Wanisebo.
3: Oje. Ije vale sebo.
0: Hmm. Oma galo wali yao.
3: Aliwo.
0: Mutu uwe.
6: Uono. Aye. Aye. Imwendo timpale ya. Mpale.
2: Ah! Omo sada dana ni kile mwa ibu.
0: Awe yo le sim.
2: Aya tikaye.
0: Aba wali sima mu Twitter. Wali kanze mani muno kaenda le kunuma.
2: Uganda le. Wadi.
0: Tumuke tu wali. Ole akatandika.
2: Aba ile ngali ne kisu.
0: Ade. Oba kuku. Tiringa ona banga bakuwele okutesa. Wayo gela bulichimu kati wakoni mwe balino kumba mukisa gwa kuogela kwati kale wate mamunde baba akogati aye kati no no ayi atenzi zoku mulako aye mwendo timpale mampale chi kale yogere mpale jo mwenda ngaye amai gaji kuwo bitengana yobo bite obo oba mpale chi jamu enda amale gaji kugulira Mkobe loti mna mkwe na mpale eti.
2: Mpale da mpale ya ba 7 it.
0: Mli Twitter. Kale katule kuba chairman. Wale mumuku wano tuwe yanzi zeino. Katule kusaidi ya ba chairman. LC1.
2: Ni waba ngobe le chairman. Ngobe le muku wano.
0: Be. Bebi wa muku wano.
2: Kwa naba chairman. Kwa naba chairman. Bene.
0: Bene. Osaba kalulu. Oyo gena mina kwe charo choriku. Osabe na kalulu.
2: Tipi ya kuluwa obino.
0: Aha.
2: Kwenabu liyo mwa kwese kudashi.
0: Bobolichi ya mani kwa limu district ya abu gweri.
2: Be.
0: Ewe fejemva. Bita kunamba ya angeri zilo msambana. Atanu. Mkaga na itanu. Mkaga na msambu. Chia mani unawena.
2: Be.
0: Ya.
2: Deni chia mani. Uwe idinda. Bita kuzilo msambu itanundala. Eiku minomu kaga. Echenda nomu nana. Esembia ya makumi abiri. Bitoko tuulize neya studio yone eriku so bachia mani guno muri omukisa gwe imwe osaba akalulu okubere na abantu oli jakola chi batandise aye mutabipi nga bachia mani kukube kukube
0: ndani kwenda bachia mani bebugweri mukubite kuno kuyange liziro musanvana atanuka gana itanuka gana musanvu bachia mani abandi mubite kuziro musanvu anana mukaga atanu chinane satu asatu na isatu
2: eliyon
0: obera mugemi
2: eh
0: tugemono hello Wanji sebo?
7: Che mani owe blangle kutubu
0: yao. Kali, gwe moyo, onotuwa abu gwe, gwe moyo tuje.
2: Che man?
7: Ya, niwa nungulizi zanga ndi Soroti, this is James from Soroti.
0: Ya, mtu oleku.
2: Soroti?
7: Ya, James from Soroti.
2: Eha?
7: Mbade nga ba uli LOC wanu nga wanupo, asabaka lu.
0: Ya, mtu oleku. Kabili tutu kwa bibi na wana.
2: Tulikwenda wacha paso ni bonka.
7: Hello, hello sebo.
0: Wanji sebo.
7: Yebare sebo.
0: Yes sebo. Oti amani wawa.
7: Ti amani wawu gweri kala lukusiwa.
0: Aya saba kalulu ameina.
7: Ono ni isa vije samwero mwindu. Saba akalulu ke kala lu.
0: Mm.
8: abata kama nesige mundi se mundi mwusulo kubuli muka mundu akalu mba kule mbele
2: tijia
8: kukaza
0: ukale sebo si galango li ulilisa
8: kale fanda otu mirango kubaba
0: iyo
2: kale cheya
9: ee
2: chama ni wawa wera wawuli wawa
9: ono mami sina nirubale buchamata
2: buchamata kamuli
9: aluka wano
0: kale bakube kwele yindi mbe mute ile yonzi tulikuwa tutambulile mate obachi amaninga tosobola tosobola kutambulira ku protocol
2: ato
0: oja kulembera tubakobye che amani ifa masimu gevedo kuwa abantu befe opportunity baba onene yabo nabona mwena tugende
2: kati tino chitereze bachi amani mwena
0: mukube ku namba ya radio
2: ya radio
0: namba ya radio eri 0 ana na mukaga atanu chinane satu asatune satu
2: yes
0: MTN 0 nkaga na mnana nkaga chinana nkaga na itanu basi ya mani mwena mwena mkube kwe ye namba then bakobanti osoka ngana be wa mwe then abewe febu gweri tujagama ama simu gano gonsatuli tugema kuwano tuagema kuwale tugema kebu gweri chenge yenjo soka ngana we uwo tuwela kuwano kuria radio twela kunaka
2: abaidinda
0: oneye na abaidinda bawe kuchi
2: chance
0: so mtaniga mtate fanta kuendeza bawe bebonka be niwo bayi wengo lichi yamani we baleta bowa kuchalo kwa osokana nero si wanu yakamuli
2: be
0: erosokana ya uwo
2: so
0: abebugweri mukube kuyange
2: abaidinda
0: mukube ku 0
2: omuli kachira omuli namagera
0: jinja district
2: butaga jinja district yona
0: kugwe district muli kuba ku 0 ana atanu nkaga na itanu nkaga na musanvu
2: aha jinja district mukube ku 0 itanu ndala ikumi na mukaga chenda na munana esembya makumi abiri
0: kati bati amani mwena mwena omuli olika muli oliwa oliruka
2: olisoloti
0: kuba ku 0 ana na mukaga atanu chenda na isatu asatu na isatu
2: oba
0: banange ambone yakaba kulembeze na umani ya mpio webu gweri amutu kobele abana abamu yura wa mubili mkampaini abafeku waya basubiza binji ya basubiza angali katana jamu parliamenti iwomwe mbi nja kukolela audio abafeku
2: bakalifu na sende damu
0: bee bakalifu na sende yako waka sitanja mu parliamenti yaja ani atati gandhi stela na nkwangati yeja mparlamenti
2: yaliyo chama anona
0: ali abana bali abana yabasubiza binji abana bayiwa womubiri abana baleka business day bwe abana abana business day bwe dagontananga bali mu campaign ye abasubiza binji olistege so mumukobe umaniye mpiwe webugweri mumukobe yes sir
2: yaliyo chama anona ali kuba
0: hello
10: mukepa sir
2: tuliyo
10: ani bagolo jengi sio kuvwa bwida bwangu mu igombo ali msede
2: yes sir
10: aba bantu abe bwida bwangu morning mu mpaka lolo kugamba koleire
2: ni waliyo ba
10: nze ndiyo
2: ni waliyo
10: sebo
2: okay buti oja kuongera chi kuchisanda chinonga bakuongeire oja kuongera kuchi
10: era ndija kubakolera kubandija kubasakira bintu bingi byandijyo bakolera ranga bwamba ile nkola kuba
2: kale cheya toyanziza abantu baulire
0: amani akunge
2: nakusaba
0: kalulu hello
11: Assalamu
2: alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wa
11: ono bamweta Sheikh Juma oluita emakutu.
0: Bugweri.
11: Bugweri ayenga nesimbire okuchalo chebonda ochalo omutalo gwe.
0: Tukwenda bachi amani ba Bugweri mwabandi mubite kwene namba katugeme ku ya radio tugeme ku bachi amani abandi. Ari ku line. Sorry tukwenda gema ku bachi amani bano. Abali ku namba ya radio. Ali ku line.
12: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa barakatuh.
12: Bano bamweta Sheikh Juma oluita ebonda.
0: Awo bisena watu ufu yesebo.
12: Banange mwe balokuwereza.
0: We bali kuulirisa.
12: Nesimbye wo ku kyalo kyebonda omutalo gwebonda ngekyalo bacheta East Sero. Era ndide ni kadi ya NUP mkunga abantu bebonda na dale chalo cheweta East Sero abalonzi bange
0: yesebo
12: banange na akasera oluita kubirungi byagire tabakolera mumubone
2: kale
12: amasha mageta agisa abantu bebonda ekyalo East Seru tijja kubasuulirira nga kyamaani waimu abaire obwabasuulira kuba mumale emyezi ena etaano nga timumubweineeko.
0: Kale
2: kyamaani bakuwe
0: tweyanziza kyamaani sababu akawulu oyina ye kyamaani
2: ela
13: senior DJ Fund
0: wanji sebo
13: ono Habibu kowe lantunda mwigombo lady of sede nze nikunweza bwabagizi bange nti vibe ya amaani bana munweza akaluwako tulinda bino munana
2: kyalo kyekyo
13: wantunda
2: na wantunda
0: busede
13: nze ndi kubanweza bunweze nti ensolo kukizigeri ku munweza obuwagizi obwo kwa bino munana obuwanguzi tubutole
2: amina cheya
0: tuyanziza
2: aya
0: hello wanjisebo wanjisebo
14: webale
0: kuulirisa
14: ono basoma jera kinyamanda kushira ikumi na itano nanga ninge zena nesimbi eno owa ife buwenge muwanji bulagala
0: anji okubyoko ya bugweri
2: ya bugweri
0: alikula ini
15: hello
2: yes
0: wanjisebo
15: hello
0: wanjisebo
15: hello
2: wanjisebo
0: kali banange an opportunity tujuko wa sebulunji bachia mani mbobali kwenda obanga toli wa district ya bugweri tokuba kukunamba ya
2: tokuba kuyafanta
0: watoli wa idina tokuba chikozi an opportunity ife tuwajitu ele wala bantu banji ba isasula senti
2: kusababu
0: ayo butu wange fatu wa iye wa mobili tuwa basabira ate chia mani utava kumulamu ate na ukuba kubintu bindi kuba kuya radio mbobali chia mani wa district dini olisi tegele chinduwechu kubanga teka bidi hello
16: hello
0: wanisebo
16: kutaka wene kwa muza
0: district cheno
16: bugweri mutya bure
0: yesebo
16: ni nyeche ipalina bisende zira mbugani
0: mutya bure tiba kwe simbieku
16: tiba nyeche mbieku weire
0: ukale sebo
16: ee
0: ee just kusima katugeme kwene ya radio alikula ini
15: hello
0: wanji sebo
15: hello
0: wanji sebo
15: hello
0: wanji sebo oh network ayeti nunji oina yeyo waidinda
2: baka alikuva
0: andi vititu tumazo batamu kodi hello
17: hello
2: yes
0: wanjisebo
17: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu
2: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu
17: buyende kaguru chinateve omugago wa mavere era andi kuyoku kusaba wacha ya era na visebo vite ngezira mvugani okusinzira bwendu ile ku kuvubwera kuba kwala sindi cheya nokutusa botereza ya vugainia
2: kalo wa mabere we yagale
0: nze kwebaza bwebaze
2: bachi
0: amani kana kasera kaimwe bachi amani kana kasera kaimwe mubanga ulikwenda kubita mwana hello
15: hello
0: wanzebo
15: sibale
0: chiamani kafune chiamani yondi akalu kafusa akalulu akabachi amani hello
15: hello
0: wanzebo
15: na Julius wambia usunzile na wanga ize na wandala nge yesi mbio kuchalo chiawa ache ya mani kunuku
2: yesebo
15: nandi kunga na wanga ize mana nga vili na mudana mwede mtuwe yuwe kuchisare mne simbe ku java korela nga stampu tijaji tunda
2: amin mwede
15: iwo utunza itakari yoli kupangisa stampu ya vwere
0: kari chiamani kari
15: niwa sababu mwede mwede sigwa nje mba kolere
0: jamani wele dinwedi kwa nji ababa deodo jadi gemanga
15: ae doda abataka kuwa abataka nivene nivene abakusemba nje echo chitu
2: tunaba ulida
0: kane sebo jamani webali ino musali makalulu angama kwa nwebu gweri hello hello
18: hello DJ Fak
0: wanji sebo
18: webali kuuli
0: webali kuuli sananyo no
18: ono chairmani mgana aki
0: okuvwa
18: no kanguru minda
0: yesebo chama nitu lekele hawa muulida buzoga royo
19: alo
0: wanji sebo
19: onoje chaimani ebukuwa ya magumba jowari ayuku nga ababa msige nga vina mnana wajwa mshinde kula ini chaini yegete eluti musota ila jokuwa unomu kubiza wanga jokuwa ambaku mamweta nuhu womu kwa mufu kubiganga
2: chairman
19: wangisemu
2: budula ini yegete na eluti musota
15: eja kukuleta ula magagizi menda Jowari Magumba ebukwaya iganga
2: zeni kutekate kawanga mugumu wetegete ote ote afunache kango
15: be chetu ipo gira ku abagizi bali u elava kuenda ino kwa nizari ku stampu ya abuelele
2: stampu ya abuelele
0: ni wabanga ku
15: ya ni mwelewa liku nisani ya bandu ya tibatoza kwa ijikumi ni mbo dinze ni mwelimi ya gandhi ni bandi mbo jange ni bangu kia isimo
2: ofuayo
15: mbuga bwa pichi yange naja na ida ya yo ya bandise andulia loyo mwagizi wange betano homo kwa mfu iganga mwagizi wa maja
2: msefu toto naba kwa wango ti mwida ku iroro ido nzira o
15: beba nkili na kasimu
2: hati ya nizo kwa wako kubira hati ya kubira otiofa mwuni miro walumu kwa ida batata kustampu ya mwuni miro
15: be nanti ya bandise ngati mba nga zia mwuni mba nti kuni nga zia cheta kisa stampu nga nakula kweja
2: Amina.
15: Bila isimu nga tieta, kisa stampu nga mba itegeza ndi mugovu ndi otu kutekele.
0: Chairman.
15: Kwandisemu.
0: Webazeka wa gizibo muluzu ungu.
15: Be.
2: Fanta.
15: Bate ndi tesawe no.
2: Eee.